विवेक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादितं प्रयान्ति तेर्गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं ब्रह्मं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु।

यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे